Da har klokka passert 9 denne torsdagen, og ikke hvilken som helst torsdag heller. Det er jo Kristi himmelfartsdag og fridag for de aller fleste av oss da. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og snart så byr jeg på både Maria Mena og Adrian Gurwitz skal få lov til å synge etter hvert etter Delara akkurat nå.

Mark Amber, Belong Together. Det Per Sjuklemmer Olje, favoritter du hører på. Sverre Bjørnsen heter jeg, skal spille Queen for deg. Who Wants to Live Forever?

med en høstsang tidlig om morgenen på P7 Klem, rolige favoritt, eller tidlig og tidlig, det jo snart 17. mai. Har du bursdag 14. mai, så er det i dag. Gratulerer med dagen, deler det med sjefen i Facebook, Mark Zuckerberg, født på denne datoen i 1984. Her Alex Warren.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: P7 Klem.